0: yang kan di Bogor juga.
1: Apa aja kok?
0: Barung Pandang, Barung Pandang. Barung Panjang kan di Bogor juga sama.
1: Iya Bogor juga, cuman kalau Barung Panjang kan soal di lewat Kelungkung.
0: Oh gitu. Berarti kalau Pak Mahrum parungnya parung apa?
1: Parung Bojongsari.
0: Bojongsari.
1: Iya. Oh. Kalau Bojongsari kan Sawangan. Ini parung.
0: Paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru paru
1: Tewar itu waktu syuting film Jaka Sembung kan di situ. Tiap hari saya nonton.
0: Bukan tempo hari itu udah lama, ada berapa tahun yang lalu.
1: Iya udah lama, iya cepat dia kesembung, malam nyatakan di paku.
0: Oke, Pak Mahrum.
1: Belum dipagar,
0: iya. Pak Mahrum ini kan dengerin RRI udah lama dong.
1: RRI udah lama saya mah.
0: Program acaranya RRI yang jadi favoritnya Pak Mahrum ampe.
1: Ini perempat ini.
0: Oh, ini. Pokoknya semua acara perempat seneng.
1: Iya, perempat temuan dari Abdaun.
0: Oh, Abdaun seneng. Acara ngoblak juga seneng.
1: Iya.
0: Kalau acara saya Kabar Jakarta seneng juga kak.
1: Iya seneng juga, cuman kadang-kadang
0: susah masuknya ya.
1: Memang radio sama samping kuping saya di
0: tempat tidur. Iya deh, alhamdulillah. Coba penyiar kedemenannya Pak Mahrum siapa?
1: Ya Bang Aris.
0: Alhamdulillah. Ntar saya jajanin dah. Bakwan.
1: Iya siapa?
0: Oke. Udah nyarap. Saya belum.
1: Nasi sama goreng ayam.
0: Waduh.
1: Ikan tembang.
0: Ya Allah.
1: Sama lalap pete.
0: Ya mantap banget.
1: Bener asli.
0: Waduh luar biasa.
1: Salat subuh tadi iya.
0: Ya untung di salat subuh bener. Jangan mangap gede-gede abis makan pete ah. Makanya ntar orang pada pingsan deh. Jangan ngobrol sama Pak Mahrum pada pingsan. Ini baunya luar biasa mantap. Iya.
1: Mantap banget pete yang mana
0: mak. Iya lagi. Saya udah lama nggak makan pete. Di sana banyak pohon pete.
1: Wah, ya kalau saya sih paling juga paling banyak saya makan pete paling 5 atau 6
0: 6 biji. Bukan 6 papan kan? Oh 6 papan mantar. Mabok. Iya dah. Iya. Oke deh Pak Mahrum. Pak Mahrum doanya apa buat RRI, buat semua penyiar RRI apa doanya Pak Mahrum?
1: Pokoknya semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sepanjang masa.
0: Iya, yeah, amin.
1: Benar banyak umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah. Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, salam-salam lah buat semuanya itu buat. Buat siapa tadi? Pak Wardi.
0: Bang Wardi, Bang Hasan. Bang Hasan di Jasinga.
1: Jasinga ya?
0: Iya.
1: Jasinga dekat.
0: Iya, dekat ke sono ya?
1: Elk Bogor.
0: Iya, dari rumah saya jauh banget.
1: Iya, kalau jalan kaki.
0: Iya dah.
1: Sekarang masih udah enggak bisa naik motor kan?
0: Oh, sekarang naik apa? Naik tronton.
1: Ya. Iya paling dibawa ditarik.
0: Oh ditarik. Iya dah.
1: Enggak bisa naik motor gitu.
0: Iya udah.
1: Anak gitu ya.
0: Iya boncengin.
1: Karena faktor usia gitu.
0: Iya bener lah. Bahaya kalau bawa sendiri dah diboncengin aja.
1: Sip mah. Bulan Desember udah habis.
0: Iya.
1: Ini salam-salam buat semuanya.
0: Iya.
1: Kalau sehat tuh benar ya.
0: Amin insya Allah.
1: Nagiga enak.
0: Iya. Makasih ya Pak Mahrum ya. Iya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahrum di Parung ya. Wah, dari Parung kita ke mana nih? Di Sumenep, mati suaranya, hilang gimana? Baru mau kita angkat telepon dari Sumenep nih.